Kashi na mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: namun ya katunyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsura ya umuziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamwesi ubi bwejubu itambude Tukua gali suru na koru judevi wala Tewera ligirira Damwesi ubi
0: Namun ya katunyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsura ya umuziki Nibye mizanyo Namun ya katunyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Insura ya umuziki Nibye mizanyo
1: Voice of the Sawindala Time check Esawa siwese kuminemu Esu ukumacha Time check kutusi wako Bena msiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tan star Mkaga hash Orondeko investor Oboku zese MTN momo
0: Namu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsura ya umuziki Nibye mizanyo
1: Ayo je friend yo jo wuri disa. Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: okutuwuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Nkuluze ya magezi
2: Nkuluze ya magezi Nsulo yomziki nebye mizanyi Abili mutano Ezise kusawa omusambu Akade kamisa Tugenda mumisa Misa ya fevu deruvaga Tuegateko

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkulu se ya magesi
2: na yiba nange mwete musa wala kusirisa kumwana ya ganye mumutere ko radio sapiensia
1: sendamu nyaka tonye senya fama enkulu se ya magesi eno ya radio chenda munyaka tonye senya fama
0: radio ya kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia.
2: Enkuru ze ya magazine.
1: Fetchin da munyaka tonyesenya fama.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio
2: Kabiesia
1: Enkuruze ya magesi Chenda mwenye katonyeze nyafamba
3: Mbaka uri Dange wendi Evira na mkwano kati Nangatumo sengi keji
4: Ope.

0: tusigale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia inkuruze ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
0: Radio ya Kelezia.

0: Uliriza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magesi
1: Sapienza
2: Sapienza yo
3: Sapienza
1: Sapiencia
4: Radio Sapiencia nuwabule wabi
5: Nange kuno kwensibira
0: Uja uliriza katimba kebye nisanyo
6: Right, wuba ni nyugu inachajia kumideko, chenda mnyak tunye zenya, Radio Sapiencia, dachika zidu se, ebuna mkage zijudo kubira nga tukari kusawa msambo kwe chilo, wengendo kubira nga kwele kereza, atolo kwa senansera Edward Lubwa Rukovu, haberenga kutuwa la mu programu damwe subi, nensonga zona, gawa gendo kubira nga kutamza. Katimba kabia mizanyo, tutambla ni 22 bet, gula account, osuguro kubira nga usiba. Ne 22 bet. Changu nyo kubirango gulao account kina msimu yo wogenda ku internet. Uja kubirango teka 22 bet dot UK website ya fe. Uja kubirango jau kusimu yo. Gendo wali chigambo register chinyi game. Juza ambie bakusaba okuli amanyago. Nini namba yo. E namba ye simu. Katuwali awagenda promo code. Uja kubirango teka u akatimba. Awagenda promo code. Uja kubirango teka u akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubiranga weka ta 22 bet ensonga zonna ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetando kirizwa kubiranga osiba chukana wasiba berango osiba nobuvunanyizibwa asiba berango osiba nobuvunanyizwa embere birenga etambulanga boyina kubiranga etambula kali atanafuna ku mipira ku kodi ombebes genda wali ku 20 ku kodi ya fenga bulijjo oberengo ofuna mpira ogende ku 22 bet oberengo osiba nguteredeyo ordinary bannange eno ordinary njagala buli omuyina awulizo ombebes sawa zino genda oberengo ofuna ordinary eyo genda wali 22 bet oberengo oteka maka emfisi sibisa buvunanyizwa atanaweza abiri mwetando kirizwa kubiranga osiba ochiwo okulanyiga sta 2017 sita bisatu mwenye hash ujio kubira ngo ita ujia kunyika sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ordinary mipire biri ekola odibina mwatani kati nachirija meru ya mayo gambo nachirija meru ya maya gamba angambie umwebe zisingana yo etukole ange ya wike wede yali odibisatu mwatani ee andi ujia bio gira boda jisiba atene jane yebikola kwa gamba kale singana nasibi Wekwata na hivi vera bitano. Biteke mwodi bina mwatano ya iliku ordinary. Genda liku 22 beti oberengo siwa. Bobo siwa siwa na pofunanyi siwa. Atana weza habiri mwetanto krizi wa kuberango siwa. Hii. Ordinary yekule mbede muzo na odi bina mwatano. Mipire bili. Wiki wede tu walia odi bisatu mwatano mipire bili. Akatambla kakola odi lukumi mobina. Mipire ena. Odi lukumi mobina. Mipire ena. Kekatambla kari kutoketi. Kata kuata kemfisi ni vivira bitano birengo biteka mgeda ku 22 beti birengo siwa paka jezendola zona kweziri sobulo kubirango zifuna nezi kulembe demu kekatambla ni ordinary kuata kemfisi kubote kam birengo ate ensongo zitambuza kasta ubirango njigasta biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ujio kubirango ita uja kunyigasta biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash njigasta biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash genda ku 22 beti oteke mwake mfisi bagamba atategatate gurula iya atategatate gurula kakati lumba ku 22 beti oberengo oteke mwake mfisi kukasito berengo sivana pofunanyiswa nguweza habili mweta no kudaguli tuberenga tube bera kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambla ampla ampla clubs ngatuma liriza zienje bula timu zine wazo mwavubu kabato Ateba, andi katiba gamba, emiti emito, jejugumize chibira. Kati club ziri mkwira nga zi enjevula timu zine wazo kubavubo kabato. Baden chaba gamba nga Arsenal, kwefunyo musambia itiba Elijah Ampson, kweguze, miaka 18 jobukuru, center back, nga mwenja kutimia Spurs, yango oyo. Kati ate, Manchester United inga ya kamalirizo kubira nga gulo musambi, aitiba Tainan Thompson, balese umusambi omulala omuto yanga. Hey, banange balese yangu mlalo omuto na yono kigambibwa ndi Manchester City ono musambi abalumye nyo mvubuka bamuita David Eze David Eze avude ku timu ya Manchester City mwana muto kijana nabiranga yeyunga ku timu ya Manchester United yomu kubasambi ababademu akademe ya timu ya Manchester City abogero akonti jebuje babadde bagenda kubira bucha abadde bagenda kubediba banamirizense Manchester United ye mututti ne club ya Arsenal yabadde ekola omukwesese eberenge twala omusambi oyo wabula omuvubuka n'agamba nza manya wa Manchester City bamugambye teko mukono kundagano tuberenga tukuwendagano nabagamba nze ngenda ku Manchester United abasenyo bagamba jangu na wenu kwa seno yewali ebifuna nagamba ngenda ku Manchester United so no musambi aitwa David Eze yegase ku timu ya Manchester United azanyanga midfielder achali mvubuka muto yomukuba sambi ba midfielder abato abaloze bantu bagenda ku beti babana amirizenzi so uyu naye yegase ku timu ya Manchester United David Eze hey ha bwanesa nganga basamba ne Eberechi Eze David Eze ne Eberechi Eze tegubula sala ono yanga David Eze agambye aba Manchester City mundeke nze ngenda ku Manchester United ero kukakana ngalumbi ku timu ya Manchester United kwa bila kubira ettiba nikala kupira nga nkwerekereza kadde kaduse tugenda mu program damwe subi ne Nansera Edward Lubarukova agenda kubira nga jayatu seta wano asobola kubira nga ate akongerayo n'enteekateeka eyo ze tujja kudingana kaungezi wali 12 ne dakika 2 nga mauli agawedde pakem mukatimba kebye mizanyi extra tutambula ne 22 bet ombebe zikastomu lyo manya au ebyakabi bizze insani yazimba mazo kubira nga nzije genaziteze zibira nga zide tile hili yangi kumeza. Transformers wa zikanyuga. Atanafuna odi bina mwatanu na akatambula odi lukumi mbina. Nipaka jizindola zone zili kudoketi. Genda kukodi obirengo zifuna. Kwa taka mfisi kuina kubote. Kamu wali kutuwe ntubeti. Kusitabi viri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Ubo itauja kunyiga sita. Viri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Nyiga sita. Viri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Uja kunyiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Yenze pade siluma gombebez. Kankuwa galize. Ama chama runji kubanga wake deda. Bera burunji. Weraba.
0: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 25. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Ni muteri kwayo teri kuzikiza wenyigine mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumile vya mizanyo au watari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa mikisa jo ne virtual sports za 22 bet nyumile wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpia kwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gata kuru nyumile vya 22bet.ug betting wabulabe ilio wongo betting anogwe gendeleza wabamia kabili muetano na ukute wakulu alo get
2: Twaiso je sawi ndala time check Aisawa ziweze musamfu Efejino time check kutusibu wako
7: Beda musigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchiru kumi Kufunama goba gabali dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Niga stemo mkaga tanu star mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo
8: app Fuma Radio Sapientia Mkuruza ya magazini Nsura ya umusiki Nige mizanyo
9: Radio Sapientia Mnamiswa Uganda Communications Commission UCC
10: Tipuani disa Energy Program Damwe suri Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano Isawa mkage sechilo kutusa kukumyeso kumacha Nenasera uruo kofo Tulina kwela likidida

0: Chenda mwenye akutunize nye fama Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, insulu ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliriza ako, wibari kubayo, wibari kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa rukovu, ngovia joni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburungi, wibari kuliriza, wibari kuliriza nkuruze ya magezi, kansubidenti mwena, itambadaburu. Basamle banyabo, mwibari kubayo, wibari kuliriza, kansubidenti mwena, waliburungi, mwibari nuna korulungi. Yee, banna fabibye mzanyo, kibabudewo, nange kansigenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuida. Mwebari nyo, mwenamba tumideko wa sebe nebanyamu. Nze nansera Edwardi, lubwa lukovu, mgobi ya junior mzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude, we wawo, ateka tulabe, unaku uruwa lero jibuna akerida. Binaba bitia. Kansubilenti mwena, mwriburunji, nsasira mwena, wakosedua, abaino, buzibu buinja uro, abaluwade, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kubasasira. Choko mukama yikabwe nsoguro kuba kuasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yonajo itamu njimanyi. Waburumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubanga wasuze njala. Chokanga nze ndide kuchuko mando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo bagana kwe mbele jemba adimu. Chinza kubeira chizibu nyo gokumatiza ntio jitegeira nga gori deche guro nzenga sichitite chibuze gwengori na transport yencha akutuala kumrimu nzenga sirina gwengo mchalo uumulamu nzengo wange buwate omwano uumulamu go wange buwate alipundiri chinza kubeira chizibu nyo gokumatizo omuntu oyo ntimuna nange mbeira jaita ujitegeira burunji chukomu kama katonda ye ajmanyi ama njibyo na kubanga katonda wafe, yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe. Wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzalidwa. Kakano na ulijia atumanyi, ate uwele daro na atumanyi. Toina choso wala kumukwe kambula mungu. Toina choso wala kumukisha. Wamagwe inza kwekwe kachi, oba kwekwe kawa, oba ye kumukwe kachi, ichikuata kumukwe mungu. Kubanga mwazikize, songa atena mchitangala, ya chikile mchitangala, alaba. Mbugu mwerinji, alaba, songa nembunyo kupawiti ni te, alaba. Kale nozo na, mbela za tuitamu, biona, yetulimu, umuka makatonda afe, apitekira burunji, ilabi mani, basi mbuna mnyabo. Yaka kwa tisoguro kubida ama vii, kwa tisoguro kwega ilida, netumu saba, atuyambe, mubio nebi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, mti apitekira. Abimanyi. Fogwa fe wakuvayo tuwa atule. Kumanga, ujakunga wa mati nansirato babi manyi. Alabe mbeda jenitamu. Jenita, luwacha alindanze marumu gamba. Ye, olulimiruo, akamuako, numuyo. Bikuru nyo, kwe chuchu ya galo kubwa umbula mogo. Kwe chuchu ya galo kubwa umbula mogo. Olulimiruo, numuyo, gugumu tina. Bikuru nyo. Kubanga ekijjula omwoyo naka mwachikatula. Bobanga ddala olina okukkiriza, ng'okukkiriza kuli mwoyo gwo, kuli munda mugwe, kwatule naka mwako. Ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensia batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola emirimu ena. Emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola ojja kwebuuza lwaki tukikola. Tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera oba omukama Katonda, omukama Yesu yali agenda kuteeka wa masakramentu ngeri ya penitensi. Mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakramentu lya penitensiya. Kyategeerekeka bulungi. Nti newankubadde oli oyinza okwebuuza. Tisisobola kujanga bwe kigize nzenga sizzaawo kulowooza nnyo nengira nenkola ki enkoze nsi nenfuna sakramentu lya penitensiya nedda. Kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena. Omuli okunoonya ekibi kyo kutegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulidde kukabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukabirira munda muffe. Gw'oyinza kikola ne batakulaba ne batakumanya. Niye mkwe uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikarabirida.
1: kisigala mugwe. Oba ntegerekeka kisigala mugwe. Kategereziye watugambira ntwe nokunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu. Ebintu bye tukola. Ninga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Golaba muntu kola kyakola. Nakiddingana nakiddingana. Olwo ali concerned yabaye namugana ebundi. Lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi, kimpisa bubi. Mwana tu, yoli abadde akikola, olumu ayinza okuba nga badde tamanya kumala. Era bangi ku bwe mubagamba. Kati bali gy'ombadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi. Mu mbeera eyo. Kale nno, gw'aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu kye bayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera. Okinoonya. Onoonya ebibi ebyo. N'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera tia boneredde kino ddala kyenakoze kikyamu sijja kiddika then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule. Omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basabule bannyabo y'embeera egyo tutambulira. Omukama Katonda yenna abimanyi y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininnyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera. Leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza aliyeya awuliriza pulogulaamu Tamasiuli akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu. Mazima nsibuli teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'okitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeezo ovudde ku origino. Abamu amannyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeezo ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusiza, twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso. Empiso ezo ze babakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma. Ate abadde talina kabina. Abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja akabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati n'ebintu bye. Kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo original you. And that original copy of yours Katonda yaagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba. Bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga ggwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tulina oluyimba omwekereze olugamba nti nze.

Shinda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapientia Nkuguze ya magisi Nsuro yo muziki Nile mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.